محمد حلی حلی صلاة سلمی مدی احمد ولا محمد حلی حلی صلاة سلمی مدی احمد ولا محمد.